0: samemeh dijawab, "Bus Ibu Yayah kajero." "Kubrag kubrag," sada koper. "Bus ka tengah imah." Bu Yayah mani colohok ngarasa heran atuh. Ningali kaayaan imahna. Dumeh di imah teh mani kalotor. Ramat lancah pakuranteng malah make aya kalakai sagala rupa. Nah ti mana asupna eta kalakai.
1: "Kang Haji, nah tadi pangnempokeun imah kuring teh ieu teh. Ieu meni kalotor kieu atuh Kang Haji ieu teh?"
0: Ceuk Bu Yayah nyorongot, bakat ku panasaran deui.
2: "Teu umumna naon di ieu teh ih. Nah, hanyalahkeun batur. Ye, Kang Haji teh nitahan barudak, heuleut dua poe barudak ka dieu. Ngadon sasapu, ngepel. Mirunan seuneu malah mah kuprak kepruk. Pida aku teh katarimakeun. Ih, heran Kang Haji mah. Nah, balik di tanah suci teh jadi kieu. Nu hiji si Ubed kitu. Panona peureum sabeulah, bareu sabeulah. Maneh oge sarua amek-amekan wae ieu teh. Aduh kitu mah. Ini ka Mekah teh. Asa percuma mun kieu carana mah aya naon ieu teh. Nyalahkeun ka Akang kurang kumaha Akang teh. Mang meresiahankeun ieu imah. Salila ku aranya ditinggalkeun ka tanah suci teh ieu teh. Nitan barudak diburuhan ku Akang. Piraku masih keneh teu katarimakeun keneh wae teh." Cek Haji Gopur, bus ka tengah imah ari gok colohok bengong. Memang mata kaget atuh keur Haji Gopur oge. Imah teh dibersihan unggal poe. Tapi naha kaayaan tiga imah anu geus heubeul?
1: "Mana buktina atuh? Mana buktina Kang teh? Moal nya dua poe sakali disapukeun, tapi ramat lancah mani pakurawet kieu. Jeung aya kalakai deui. Dikepukan oge henteu sigana mah. Ieu kebul tingali jika imah geus ditinggalkeun heubeul imah ye."
0: Cek Bu Yayah can wani diuk da palupuh jika bulukan.
2: Ai. Aneh ieu mah yeuh. Aneh. Nah, asa teu kaharti ku pikir. Asa teu kaundal ku akal ieu mah yeuh. Nah, imah dipersihan unggal poe maksimal dua poe sakali, tapi jika nu ditinggalkeun geus heubeul jika guha ieu mah, jika imah baheula.
0: Haji Gopur tatangahan nitenan kaayaan di jero imah anu memangna kawas geus kosong taunan mani kalotor pisan harita teh. Bu Yayah teu loba omong, najan capek oge wayahna we kapaksa neangan sapu inyuk. Tuluy sasapu sanggeus aya nu bersih. Haji Ubed diuk satengah mebutkeun maneh deui. Bar Bu Yayah ngampar samak gek manehna oge diuk. Ari bararea taya nu wani unggah da eta nenyo paroman Kang Ubed anu teu pikaresepeun. Teu hegar teu marah mai istuning paketut baeud budi amprotan haseum ka binabina. Nu tadina rek milu bungah oge jadi maremir munur maju henteu weh kadinya akhirna mah. Nu dek ngalayan anu tas ti Mekah teh. Atuh nu unggah teh iwal ti Pa Haji Gopur sakulawarga nu sejen mah. Eueuh nu wani dabongan sikep Kang Ubed sakitu budi haseumna. Haseum peungeutna estuning pika gigiseun, pika icideun deui.
2: "Med." "Akang dedek nanya sakali deui ieu teh. Ieu teh aya naon nusanya na ieu teh? Aya naon coba? Jeung deui kunaon eta panon mani balik ti Mekah teh kalah ka bareuh kitu. Sabeulah di bareuh kunaon ieu teh?"
0: Haji Gopur ngamimitian de nyarita, tumanya darianna keranan sabab banget ku panasaran.
3: Aduh, Kang. Sedih kuring teh, Kang. Aduh. Sedih kuring teh. Sedih pisan.
2: Ala. Sedih. Nah, batur madu ke Mekah teh gumira bunga apan duit aya keur ongkosna. Terus oge eta geuning balanya mani loba. Nah, kunaon sedih teh sedih kunaon aduh bae dieu teh.
3: Aduh. Sedih jeung era deui. Era kuring teh Kang Haji. Mani asa jadi jelema pangwirang nasa kolong dunya. Asa jadi jelema pangdoraka-doraka nasa alam dunya. Nu mata kuring mah teu hayang papanggih jeung urang dieu teh. Ieu beungeut asa camerong, Kang. Keur mah ieu panon oge aduh. Sabeulah jadi kieu.
0: Cekan Ubed bari cerinak dak. Cipanon henteu kaampeuh malah dikicepkeun murubut maruragan harita teh.
2: Har. Nah kumaha ieu teh? Ala. Kumaha ieu teh Bed?
0: Haji Gopur beuki panasaran.
1: Kang Haji, ulah bakal nyaritakeun kitu. Rareuh heula ayeuna mah. Ngaleut heula anggur mah.
2: Aduh lain kitu ngomongna, maknya geus jadi hajah kitu gawe ngomong teh. Meni ketus kitu. Juga nu teu rido akang ka dieu teh. Tu tinggali ngajajar warga di dieu marapakeun. Cing atuh kudu someah atuh. Beungeut teh. Lain kitu carana. Mun teh mah boga masalah di ditu, boga kejadian di ditu di Mekah. Tong dibawa ka dieu. Era Kang Haji mah kitu gawe dua nana ieu mah saking pamajikan teh. Sing era ku gelar urang teh. Ongkong haji nu dua hajah. Beungeut jeung budi kitu. Someah atuh. Heeh.
1: Nya cek abdi oge keun nyaritakeun eta mah engke. Dadeuh heula atuh Kang Haji ajana mah.
2: Angger yayah maneh mah. Dasar Yayah Mardiah ieu teh.
1: Dengaran kuring atuh Yayah Mardiah ieu mah. Sok atuh. Engke nyareuskeun kitu mah atuh. Engke tong ayeuna.
0: Bu Yayah ngelingan bari ketus. Kituna teh bari sor nyodorkeun cai enteh sagelas. Nu geus disayagikeun ku alona.
2: Iya atuh bener. Pek atuh reudeuh heula ka dinya. Datang tuh capek meureunan.
0: Haji Gopur teu maksa nganyahokeun kanu kakara datang. Tangtu capek meureunan. Geus kitu mah jempe taya pisan kagumiraan murang ti tanah suci teh. Kalah mawa ka sedih nu lain saeutik, mawa ka jengkel jeung bagegel. Kaluhung sagede gunung hanya kal sagede tegal. Hategan Ubed murengkeun meni asa jadi jalma anu panghina-hinana jeung pangdoraka-dorakana. Teu karasa reueuh poék jangkrik reang di sarada gaang nya kitu keneh. Di masjid kadenge anu adzan melas melis mata kukurayun komo karasana kugan Ubed mah nu adan teh kawas anu nganahanaha kamanehanana nu rumasa loba pisan dosana. Langit rada angkeup, bentang rada carang ukur hiji-hijieun anu tembong teh. Angin peuting ngahiliwir ngoyag gendang daunan di sada pating korosak sakapeung kadenge anjing babaung jeung embe beberelean harita teh.
2: Ai wayah nanya rek ditinggalkeun heula ku Akang yeuh. can kacai ieu teh jeung rek tahlil deui teh. Rek tahlil akang mah ieu teh. Ceuk haji Gopur terus cengkat cu turun ka buruan.
3: Aduh, Kang Haji.
2: Naon, Ben?
3: Nah, saha nu maot, Kang Haji? Make tahlil sagala.
2: Dan Ubed nanya tapi lanceuk na geus jauh. Untung di dinya aya anak Haji Gopur. Nya kumanehna diterangkeun yen Mang Dasim geus tilar dunya.
3: Mang Dasim.
2: Sumuhun, Mang Dasim tos tilar dunya.
3: Aduh, aduh.

Aduh, nyagi dewe lah. Pokoknya mah kieu ya. Kuring mah ngucap syukur alhamdulillah. Gede dosa ge bisa balik deui kalayan salamet. Syukur alhamdulillah kuring deui teh. Kuduna mah jalma model kuring mah kudu karem di laut jadi caduk laut hiu kuring mah. Lamun Allah murka mah, lamun Allah teu adil mah. Aduh, jadi ingat kalau dosa lu heueuy. Cekan ubed teureun eureun ngajejeleh dari pribadi tina awahing ku kaduhung ka bina-bina. Geus wae ayeuna mah Jang Haji. Geus wae ayeuna mah Haji. Bed. Da aya keneh waktu keur ngomean laku dampah. Nu geus mah geus wae. Pasrahkeun ka Allah nu Maha Uninga. Coba ayeuna mah ka urang sarerea ieu teh, ka Supa Adi ieu teh. Cok ka rumasa kadang-kadang dina hate teh Haji oge ieu kuring. Sok aya rasa somong. Ngarendahkeun batur, nyacaha batur, ngarendahkeun batur asa urang nu pangpinterna ngarasa kuring oge. Padahal dibandingkeun jeung amal-amalan si Dasim jauh meunang melu. Geuning ibadah teh lain ukur salat sameang wungkul. Pinter ngaji Quran wungkul, pinter ngadalil wungkul. Tapi aya ibadah-ibadah nu teu kaciri. Kadang kurang sok dimamorekeun paingan aya dalilna geuningan. Sanajan urang miceun cangkang cau di tengah jalan, eta ge ibadah anu paling gede mangpaatna. Nimiceun cangkang cau di tengah jalan teh bisi katinca ku batur terus labuh. Mun urang ngantepkeun jadi dosa ka sarerea. Pan gede eta teh harkat darajatna teh, pahalana teh miceun cangkang cau teh. Nu leutik bilang teu sapi dah. Nah ari urang kadang-kadang ningali tatangga ripuh urang keur ceuyah. Sugan daek ngepretkeun hare-hare hirup we. Jadi ayeuna mah geura buka lamaran anyar. Mun kertas teh mah tulisan kumangsi emas dipake nyatetkeun kalakuan-kalakuan anu harade. Tah kitu we ayeuna mah Jang Haji. Geus ulahan temu wae ngagoreng diri sorangan. Da batur oge sarua meureunan. Sarua batur oge ari dosa mah pada boga. Ceuk Haji Gopur nyarita ka hareupkeun anu ngariung haritana.

na ari urang kadang-kadang. Ningali tatangga ripuh urang keur ceuyah. Sugan daek ngepretkeun hare-hare hirup we. Jadi ayeuna mah geura buka lamaran anyar. Mun kertas teh mah tulisan kumangsi emas dipake nyatetkeun kalakuan-kalakuan anu harade. Tah kitu we ayeuna mah Jang Haji. Geus ulah hanteum wae ngagoreng diri sorangan. Da batur oge sarua meureunan. Sarua batur oge ari dosa mah pada boga. Ceuk Haji Gopur nyarita kahareupkeun anu ngariung harita teh.

Abdu harita teh menengah gede gelurusuhan jol kayu Mang Sukri kasampak teh keur pating haruleng we. Mang Sukri jeung pamajikanana jika nu manggih kabingung nu memangna tisaprak nyititi init Mang Sukri jeung bojona kurang hegar kurang sumanget dina ngajarankeun hirup teh melang ka anakna bisi kuma onam. Eukeur mah enitna nepi ka ayeuna oge geus mang bulan-bulan can aya beja cenah aya carita nyititi teh.

Malam ini baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PC FM. Wilujeng ngadangukeun.

ngiringkeun bangsat nya. Ya kitu. Ari babarengan mah pandigawe antara satria jeung rakyat pan berhasil urang teh lintas.

Jan. Amuing ayeuna leumpang kolot lengkah kerep lirik nepi deuleu ayana kayana.

0: kumaha bungah na akang nepungan jelema model kitu. Paling oge datang teh kalitu. Sukri dek nyeun duitnya. Sukri nepungan ka dieu teh. Eueuh cenah. Dek nyeun pare nya. Ada pangumeankeun anu nya. Paling kitu dah moal salah. Rada saeutik lah bedana jeung lanceukna. Haji Gopur mah teh kitu teuing. Haji Gopur mah lanceukna mah. Aya we alusna eta mah. Da si Ubed mah. Da sapantar umurna mah tu jeung Akang eta si Ubed teh lah. Kedah mana mah jelema beunghar, anak jelema beunghar. Balina oge geus beunghar ti baheulana. Dari kitu tah. Hah. Hoream ieu mah nepungana oge. Cing kumaha ieu teh? Kieu Kang. Mak adi ari Akang teh pangmasok hurang jentul wae teh aratan mikiran budak Akangnya Nyi Titi hah peda eta geus lila teu beja teu carita ceuk Pak RT bari neuteup ah nya eta tuh rumasa Akang teh matak ngajentul ngalamun kieu aduh mikiran anak we Akang teh si Titi. Heueuh ini nanti lah bebeja bener dek ka Bandung dek nengan gawe cenah. Tapi geus mangbulan-bulan tapi ka ayeuna eueuh beja eueuh carita. Heuh da asal mah kulantaran mungeun narima si Rusli jeula teh. Tanyakeun ka aceukna tah. Ah kagepehan teh. Dagang si Rusli teh aduh. Heuh jelema buraong kitu hayang ka si Titi anak Akang atuh puguh we dek kumaha daekeun atuh budakna. Tak kitu eta matak belecet ka Bandung mah teh ai teu lama dek nepungan Yayen cenah anakna Gan Aris jeung Ibu Wardiah adina Gan Ubed cenah kitu ngan teuing nepi ka ayeuna can apal ieu teh nah bener geus papanggih jeung Yayen atuh can kitu matak Akang darah teu sumanget ai budak kan hiyina ngadon eueuh mah lah cacakan tongboro aina lila eueuh buat karek sapeuting oge budak eueuh ka mana jeung saha geus hariwang kana hate teh euy komo ieu atuh Kang Sukri ah make seuri sia teh batur keur sedih teh udud heula Kang heuh poho syukur atuh ngarti kana jadi lanceuk sia teh ah di RT mah atuh loba nu mere meureun RT teh apal atuh heueuh da aya kitu mah maneh teh bener geuning jadi RT teh ngurus masyarakat teh mangka dewe ulah tarik teuing sia teh ari warga di wah diurus kurang teh aya keluarga acak-acakan ulah eta mah kudu saimbang we pokona mah. Syukur kana kepercayaan warga ka maneh nya. Heeh. Nya kieu Kang yeuhkeun urusan RT eta mah. Tah kieu yeuh. Kembali lagi kana soal Nyi Titi. Ngeunaan Nyi Titi koncina aya di Gan Ubed. Mun Akang hade ka Gan Ubed, cigana pungah Amar Batasuta. Buah surak geura. Wah. Benar sia teh Jang. Nah, make bisa kitu. Akang mah jadi penasaran. Nah, kumaha eta teh? Asa teu kaharti teuing sia teh hubungan jeung Ubed kumaha ieu teh? Budak Akang jeung Ubed. Cih. Terangkeun atuh nu jelas sia teh. Udud heula Kang. Tak ieu ari panggih jeung maneh teh jeung Aditya lah ngeunah ngeunah seuri aing mah euy keur boga kasusah oge maneh mah daek ngahibur alah Mang Sukri beuki teu ngartieun tarangna kerung panonna melong ka Pak RT. Kang, mun akang penasaran sarta hayang ngarti kana sagala rupana, teu kudu hayang nyaho ti kuring, teu kudu.
1: Lah, maneh mah sok teu jelas naon de ah.
0: Ayeuna mah kieu akang jig tepungan langsung ka Gan Ubed. Heug bari silaturahmi nu bener, bari minta dihampura. Sangkan urang bisa bebas tina sagala dosa. Tak kitu Kang Cekuring mah.
1: Nah, ari maneh atuh kana jalan ceuk teh mapatahan.
0: Ih, bener geura kuring mah. Moal salah, akang bakal meunang peja anu pikabungaheun ti Gan Ubed. Kitu Kang.
1: Tah ayeuna kuring ieu ka dieu, datang ka dieu ka hiji pan. Kuring boga rinci yeuh, boga rokok, pan datang ka akang, akang bisa ngarokok. Akang keur bingung, bisa kahibur ku kuring. Eta mangfaatna silaturahim. Kitu. Pan ceklot oge, gaul mah meunang ngan campur teuing ulah, kitu. Silaturahim mah urang teh biasa-biasa we urang teh kitu. Tah urusan ieu, terus akang teh ngeus silaturahim nepungan ka Gan Ubed. Tanyakeun ku sorangan. Nah, naon nu mata kagumedakeun teh? Mun ku akang langsung kaditu mah moal aya rasa was-was. Pasti bakal percaya jeung matak sukema. Kitu maksud kuring teh. Huleng Mang Sukri ngahuleng rada lila. Terus manehna ungut-ungutan bari ngagel bibirna. Omongan Pak RT teh rada kaharti ku manehna. Da memang Mang Sukri teh ngarti ngeunaan silaturahim jeung batur salambur teh eta dipisan jeung deui ngaleungitkeun sangkaan goreng ka babada jalma. Eta kudu pisan. Sangkan teu ngajadikeun pacengkadan. Mang Sukri nu memang geus tuman ibadah, leket kana salat, rajin puasa. Sieun ku sifat-sifat nu goreng teh dielingan kitu ku adina teh kacida atuh heunana paromana marah mai pok ngomong harita teh.
0: Heuh nya naon Kang? Akang teh rumah salah ieu teh Jang nya. Cani talung tik nu bener geus jang kagoreng ka Gan Ubed. Heuda eta tu akang mah ti hotat geura bayangkeun mapageun manehanna teh basa datang ti haji teh akang teh jeung euceuna ti hotat mapageun ngabagiakeun nah da manehna mah manit teu ngareret-reret acan ka akang jiga nu ijin manit teu ningali ka akang teh jiga ningali naon jiga na teh gina ningali tunggul atuh naon ceng teh jok mududu kitu ngebereng-bereng langsung asup ka imahna balik tiba kah teh jika nu ijin jeung somongna keranan kitu Ubed eta tapi ayeuna mah kahar

Prabu Kunti Boja nyaeta dilamar putrina kusadayana para raja ti 25 nagara lajeng diayakeun sayembara dugi ka dinten ieu teh parantos 20 dinten jalana sayembara teu aya hiji raja anu tiasa ngelehkeun jago sayembara kakasihna nyaeta Bambang Soda putra pangagengna Prabu Kunti Boja dupi anu disayembarakeun nyaeta Dewi Kunti Naliberata anu dina waktos ieu di alun-alun nagara nagara Manuraharja jadi lautan jama anu ti sacuklakna saciklukna dupi anu jadi panitia sayembara nyaeta Raden Arya Prabu anu dinten ka-21 ayeuna parantos aya di tengah alun-alun anu parantos kalingkung ku jalma-jalma

0: saya naon aden kulan
1: di nagara Mandura ieu ampir-ampiran aya marbahaya anu hese disingkahanana Kanjeng.
0: Oh kitu kulan leres.
1: Kuayana panglamar ti sababaraha urang raja.
0: Sumuhun
1: ti sababaraha urang satria.
0: Seueur pisan kulan ngalamar teh aduh.
1: Dibikeun ka itu kumaha ieu, dibikeun ka dieu kumaha itu. Anu ngalamar ka Aceuk Kunti Nalibrata.
0: Sumuhun
1: kulan. Nya hasil gempungan.
0: Maha kulan.
1: Dina eta gempungan teh anu disawalakeun pikeun jalan kaluarna teu aya sanes ayeuna hasilna teh saembara Kansa.
0: Oh leres leres.
1: Saha urang jalma anu tiasa ngelehkeun jago saembara nyaeta anu jadi jago teh pun lanceuk.
0: Saha kulan?
1: Raden Bambang Soda. Dugi kadangat ayeuna teh 120 dinten kalangkung teu aya hiji raja anu mangapulia.
0: Sumuhun.
1: Ngandung harti Kakang Bambang Soda teu acan aya nu ngelehkeun Kanca.
0: Kesaksian tenan. Kacan kulan.
1: Kalaya di saya mara teh bebas ditonton ku hamba rakyat negara.
0: Beres.
1: Alun-alun negara Mandura Harja jadi lautan jalma anu ti sacuklakna saciklukna bujeng hingga anu ti jero negara ti luar negara oge seueur anu nonton.
0: Kanca. Oh, kagenan.
1: Anu mawi kaula umajak ka para penonton sadaya mugia cing tiasa ngamankeun diri sewang-sewang.
0: Sae aden mangga kulan.
1: Kalayan tiasa ngatur. Diamankeun ku kaamanan mah kadang-kadang teu raos.
0: Sok saya nu kasilung
1: teteh. Mangga nertibkeun diri sewang-sewang bae anu penek ti payun anu jangkung ti tukang.
0: Mangga.
1: Anu ngaraos jangkung ti payun calik. Jadi penonton anu sehat. Jadi penonton anu tertib.
0: Anu aman.
1: Kahiji. Kaduana. Dina kebersihan ieu puseur dayeuh. Margi di tiap-tiap juru alun-alun diayakeun wadah runtah.
0: Leres kulan disayogikeun eta ge.
1: Anu seneng nyaresep. Anu seneng jajan.
0: Jajan
1: suuk tilas atanapi cangkangna ulah di mana wae miceuna ciptakeun puseur dayeuh anu bersih
0: sae sae
1: aman sareng tertib. Oke ka ibu-ibu
0: eta ka ibu-ibu
1: anu ngage perhiasan dina seuleurna jalmi kieu panuhun ulah bade pamer perhiasan margi eta teh ngondang kajahatan.
0: Biasaanan weh
1: ibu-ibu nontonna parantos disayogikeun palih ti kulon teu kengeng ngahiji sareng pamegat margi bilih aya nu kokodok eta oge sakedik ageungna bakal ngaganggu kana lancarna ieu saembara.
0: Sumuhun
2: tenang jodoh menit jauh
1: teh anu di jalan tetep dipalih kidul.
0: Kidul manjang ka ditu
2: dina tempatna nu jalan itu dina tempatna.
1: Nguningakeun dinten ka-21 hiji ieu.
0: Mane?
1: Ayas dua pamilon deui.
0: Diantawisna aden.
1: Diantawisna nyaeta. Ti nagara Mandaraka. Kakasi ieu nonoman ti Mandaran, riti nagara Mandaraka. Nonoman kakasi nyaeta Raden Bambang Arasoma. Sabada pamilon anu kahiji dinten ka-21 hiji ieu nyaeta pamilon anu kadua ti nagara Astina kakasih Raden Pandu. Iye. Tah kitu rupina. Mangga dina waktos ieu rupina saemara anu dinten ka-21 hiji urang buka.
0: Mangga. Mangga. Ari
1: Nanging dina salebeting saembara ieu panuhun ka para pamilon supados diperhatoskeun yen dina saembara ieu teh teu dilereskeun nyanak pakarang. Kangkang kelewang bedog ari congkrang kagede-gede ka keris jarum sapotong teu kenging dicanak ka pakalangan. Ngalanggar kana pelaturan pada cia hak nyempal tiye tempat. Pikeun ngahinarkeun Raja Pati kanca.
0: Saya bisa ngecep. Katampi kula uamang oge.
1: Kaduana teu dilereskeun nyolok panon sareng najong larangan.
0: Peratoskeun dah pemilon.
1: Ka para pemilon ieu. Katiluna teu dilereskeun aya tuntutan di mana aya kacilakaan semplak taktak potong leungeun beh dituna dugi ka maot di pakalangan. Tapi kena bebas ku cara hukum saya marah. Iya. Iya.
0: Beres.
1: Tak kitu rupina mangga dihaturanan linggih ka pamilon anu kahiji dinten ka-21 ieu dikengengkeun ku Raden Bambang Arasoma ti Mandaraka. Yeah.

0: kakasih teh Pandu.
1: Pandu kaula nun.
0: Ieu teh pamilo nih teh. Teu pinoda mah kaula nun. Percis keuyeup kitu. Keuyeup apu.
1: Leumpang ngalegedai. Ngomong andalemi.
0: Rene teh dunungan aing dihina.
2: Heuh Kang. Mulai dihina we tapi dah.
0: Ya. Danupanasna mah abdi urang paling peng abdi nya.
2: Ai dunungan aya nu kahina teh akang panas
0: teh. Abdi nu ngahayap nu mayeuh. Nya.
1: Eukeur mah kitu katurug-turug datang ka dieu, ah ka piheulaan lanjut. Kumaha maksud? Ya rupina kaula. Sagala rupi oge unur kedah katingali punuk dongkap parantos katingali tarang. Bade ngawilujengkeun ka saderek arasoma ti Mandaraka.
0: Eh kitu?
1: Lajeng. Wilujeng hasil arasoma.
0: Nun.
1: Kalayan kaula bade wangsul rupina da puguh sanes jodoh panginten. Mugia dina lebeting rumah tangga saderek arasoma anu tadi sasarengan di tempat pamilon ngobrol panjang lebar.
0: Pantes saya ngobrol panjang lebar sate maneh mah ada aya anu dianjing caikeun. Tah adik kaula si Madrim.
2: Eta panglayaran
0: teh pamuyeun. Aduh, ampun euy.
2: Ai dunungan beger teh atuh
0: mana teh. Deket ting kumaha lamun dunungan beger teh aya pemasukan. Kurang pemasukan dibejakeun ku aing teh. Jadi we duit teh dituti dieu.
2: Eta mah tak kara manjang geus eta
0: mah. Kitu geus.
1: Ya atuh pamik kieu mah jadi narupina ngawilujengkeun mulih we.
0: Teu pinoda mah.
1: Kieu we atuh ayeuna mah, pada sia. Kaula dek mere kasempetan. Kasempetan kumaha
0: ku karunya. Jauh di jug-jug angang di teang manehna hayang neangan jodoh.
1: Bisi panasaran. Kumaha?
0: Ieu mah tangtukeun ya ayeuna, umumkeun.
1: Maksudna kumaha?
0: Kieu ye. Ieu karunya panu Dewanata teh ti nagara Astina anu sakitu jauhna.
1: Pikeun ngalaksanakeun kapanasaran anakeun bae ieu saya mah ratuluykeun we. Da kaula mah geus boga bojo ongkoh. Dalamun jadi teh mah kuntina Librata teh jadi bojo kaula nomor 2. Oh, parantos garukaan Dewi Setiawati bojo kaula. Maksudna
0: ieu mah kieu we umumkeun bisi da puguh ieu tamu-tamu ti luar nagara teh masih kene seueur pikeun ngabuktikeun arasoma moal aya hiji jalma di alam dunya lintang ti arasoma anu sakti mandraguna.
1: Ujung
0: kita tadi si Sumar we dina tempat pamilon oge tegera cicing bulak balik bulak cangke cekuk itu. Si Sumar we bebadu keur meujeuhna teu tanduk budak sareng kitu mah.
1: Saya marah urang tuluykeun diteraskeun kumaha
0: tuluykeun
1: dupi nu jago saya marana kaula malahan aya
0: leuwihna kumaha
1: leuwihna teh kieu upami ayeuna aya nu ngelehkeun arasoma eta Dewi Kunti rek diwikeun ditambahan ku adi kaula tu si Madrim kumat meni kitu kakang meni kitu amit amit
0: cicing kumaha kakang cicing moal aya nu bisa ngelehkeun akang dina kopial pati. Ada tina omonganana geus eleh.
2: Bener geus nadaan.
0: Tina omonganana geus eleh jelema somong kitu mah pugun somong mah eleh teteh. Grepek grepek tempo ku hukum.
2: Bener Kang.
0: Geus eleh. Hartina teh geus gugur mah tempur teteh. Perlaya mah perang. Hartina dina dirina ge geus eleh ku kasomonganana.
2: Ya,
0: geus kali ini. Nanggap enteng teteh ka batur, nanggap lemah ka batur. Teu nyaho batur ge sarua mikir.
2: Asa pintar sorangnya.
0: Satuju abang teu.
1: Ya, ari kitu onaman mangga teh teuing.
0: Da eta mah parantos hak salira bari dipasihkeun pun lanceuk kan sah bae oge mangga. Da parantos nu salira. Kaula mengukur nginjem tempat di ieu aya widi,
1: mangga.
0: Di widian ku kaula sok umumkeun saha nu ngelehkeun kaula anu ngaran Arasoma kunti hasil saemara dek dibikeun ditambahan dream umumkeun ganti jago saemarana jadi Arasoma saha nu ngelehkeun Arasoma ya dibikeun menang 2 awewe sok umumkeun kumaha teh Persia aya naon. Aya naon Persia?
2: Lain kuntrang wajah. Ya kagok lamun tutup-tutup kubudaya tuh.
0: Aya pangajengan nguningakeun, aya pangajengan ti Arasoma. Raden Arasoma ti Mandaraka, ieu saemara bade diteraskeun. Maksudna kumaha? Ayeuna mah jago saemarana teh Raden Arasoma kitu kapalaina. Kumaha? Satuju? Satuju. Malihanan implik-implikna.
2: Macia.
0: Upami Arasoma kawon di pakalangan dina harti Dewi Kunti pun lanceuk bari dipasikeun. Kahiji, kaduana aya tamihan rayina ku anjeun anu kakasih Dewi Madrim bade dipasikeun deui. Jadi dua istri. Oh ya. Beres, beres kitu mah. Mulung muntah aing ah. Tah. Kumaha ayeuna bade naroskeun heula ka patanang anu pamungkas, nah bade ngiring saemara atuh tapi bade mulih bae. Bade ngiringan kana kapalai Arasoma. Oh, dek milu keuyeup kieu. Keuyeup dek milu jeung. Ya. Reuyeuhkeun kan. Nyaho ge munur da lama tapi nyerang nama tarik doma aing mah.
2: Aduh. Urusan akang
0: mah. Wah, diurus we ku si Baran atuh. Yo, lah. Ya, hamuni. Kan. Oh, jadi anjeun bade ngarasakeun.
1: Ya, bade ngaraskeun we rupina.
0: Bener.
1: Laras.
0: Tega lara?
1: Tega.
0: Pati?
1: Tega.
0: Oh, jadi mah patanang nu kahiji atawa pamila nu kahiji dikengengkeun ku Raden Panu ti Astina. Oh ya. Sakitu mangga. Teu aya wagelan nu pamikitu mah carana da parantos ge jadina. Sae atuh. Eta tuang rayi Dewi Madrim supados naek we kana papanggungan. Ngareneng sareng pun lanceuk Dewi Kunti Narbrata. Nyai, ini Kang meni tega kitu, lain tega kitu ayo. Jadi anu bade ngiring saya marah ayeuna pang payuna saha? Itu si Pandu. Atuh teu pina dama mudah-mudahan Kang Singkeo
1: dicabok.
0: Di bogoh urang geus. Bogoh ka dudungan aing. Dudungan aing teh atuh. Tadi na ya janji teteh. Dudungan aing mah asihanana nya ge kieu. Sileuncang kunang asihanana ge nya sileugeuteureup
1: mangga rupina kitu
0: di kumaha geunaan bade nyarak pakarang bisi panasaran dek moal pakarang hayu
1: bismillah ulah kangge ngahindarkeun naon rupaha anu matak pisilakaeun pisan mah ulah wayahna we. Make tangan kosong.
0: Iya, teu naon.
1: Wilujeng, wilujeng, wilujeng.
0: Hayo.
1: Teu nodama. Wayahna di pakalangan ieu dileresikeun aya jalmi salian ti pamilon sareng jago saemara.
0: Belum bener.
1: Ma. Nyika sia dukun.
0: Nyika. Aduh.
1: Pegang rambutan engah.
0: Hayo anu.

0: kakasih teh Pandu.
1: Pandu kaula nun.
0: Ieu teh pamilo nih teh. Teu pinoda mah kaula nun. Percis keuyeup kitu. Keuyeup apu.
1: Leumpang ngalegedai. Ngomong andalemi.
0: Rene jadi nungan aing dihina.
2: Heuh Kang. Teu boleh dihina we tapi dah.
0: Ya. Danupanasna mah abdi urang paling peng abdi nya.
2: Aye nunungan aye nu kahina teh akan nu panas teu
0: teh. Abdi nu ngahiap nu mayeuh. Nya. Hayang wudu di
1: situ. Eukeur mah kitu katurug-turug datang ka dieu, ah ka piheulaan mah nya.
2: Isi kaporotan teh.
1: Kumaha maksud? Ya, rupina kaula. Sagala rupi oge unur kedah katingali punuk dongkap parantos katingali tarang. Bade ngawilujengkeun ka saderek arasoma ti Mandaraka.
0: Eh kitu?
1: Lajeng. Wilujeng hasil arasoma.
0: Nun.
1: Kalayan kaula bade wangsul rupina da puguh sanes jodoh panginten. Mugia dina lebeting rumah tangga saderek arasoma anu tadi sasarengan di tempat pamilon ngobrol panjang lebar.
0: Pantes aya ngobrol panjang lebar sateu maneh mah ada aya anu dianjing caikeun. Tah adik kaula si Madrim.
2: Eta panglayaran
0: teh. Aduh ampun euy.
2: Nunungan beger teh atuh
0: mana teh mah. Deukeut ting kumaha lamun nunungan beger teh aya pemasukan. Kurang ge pemasukan dibejakeun ku aing teh teh. Jadi we duit teh dituti dieu.
2: Eta mah tak kara manjang geus eta
0: mah. Kitu geus.
2: Jadi nya
1: ngaladuit. Ya atuh pamik kieu mah jadina rupina ngawilujengkeun mulih we.
0: Tepi nodamu
1: kiwe atau enak mah pada siap kaula dek mereka kasempetan kumaha
0: kukarunya jauh di jug-jug angang di teang manera yang nangan jodoh
1: bisik pada saran kumaha iya matang tukene ayina umumkan maksadna kumaha
0: kieu.
1: Ieu karunya Pandu Dewanata teh ti nagara Astina anu sakitu jauhna. Pikeun ngalaksanakeun kapanasaranana keun bae ieu saya mah ratuluykeun we. Da kaula mah geus boga bojo ongko. Da lamun jadi teh mah Kuntinali Brata teh jadi bojo kaula nomor 2. Oh parantos garwaan Dewi Setiawati bojo kaula. Maksudna ieu mah kieu we umumkeun bisi da puguh teh tamu-tamu ti luar nagara teh pasti kana seueur pikeun ngabuktikeun arasoma moal aya hiji jalma di alam dunya lintang ti arasoma anu sakti mandraguna.
0: Ujung kita tadi si Sumar we dina tempat pamilon oge tigra cicing bulak balik bulak cangkeng cekuk itu si Sumar we bebadu keur meujeuhna teu tanduk teh budak sareng kitu mah
1: saya marah urang tuluykeun diteraskeun kumaha
0: tuluykeun
1: duh pinu jago saya marana kaula malahan aya leuwihna
0: kumaha
1: leuwihna teh kieu upami ayeuna aya nu ngelehkeun arasoma eta Dewi Kunti rek diwikeun ditambahan ku adi kaula tu si Madrim mat meni kitu kakang meni kitu amit-amit cicing
0: kumaha kang cicing
1: moal aya nu bisa ngelekeun akang dina kopi Alpati. Ada tina omongan anak geus eleh.
2: Bener geus nanaheun.
1: Tina omongan anak geus eleh jelema sombong kitu mah pugun sombong mah eleh teh. Heeh, bener. Grepek-grepek tempo ku hukum.
2: Bener, Kang.
1: Geus eleh. Hartina teh geus gugur mah tempur teh. Perlaya mah perang. Hartina dina dirina ge geus eleh ku kasombongan anak.
2: Ya,
1: geus kali ini ku nganggap enteng ngeteh ke batur, nganggap lemah ke batur, ternyaho batur ini sarua mikir
2: asa pintar serangnya
1: satu juga bantul
0: ya, hari itu naman maka teh teh daetama palantos hak salira bari dipasihkan pun lancekan sahabai oge mangga da palantos nu salira kaulah mengukur nginyem tempat dia ayah widi
1: mangga
0: diwidian ku kaula sok umumkeun saha nu ngelehkeun kaula anu ngaran Arasoma kunti hasil saemara dek dibikeun ditambahan ku adi kaula si Madrim sok umumkeun ganti jago saemarana jadi Arasoma saha nu ngelehkeun Arasoma ya dibikeun menang 2 awewe sok umumkeun. Kumaha eta Parja? Aya naon? Aya naon Parja?
2: Lain kuntrang wajah. Ya kakuk lamun tutup-tutup kukuna ya tuh.
0: Aya pangajengan nguningakeun, aya pangajengan ti Arasoma. Raden Arasoma ti Mandaraka, ieu saemara bade diteraskeun.
1: Maksana kumaha?
0: Ayeuna mah jago saemarana teh Raden Arasoma kitu kapalainna. Kumaha satuju?
2: Satuju. Satuju.
0: Maliharan implik-implikna.
2: Macia.
0: Upami Arasoma kawon di pakalangan dina harti Dewi Kunti pun lanceuk bari dipasikeun. Kahiji, kaduana aya tamihan rayina ku anyeun anu kakasih Dewi Madrim bade dipasikeun deui. Jadi dua istri.
1: Oh ya. Beres kitu mah. Mulung muntah aing ah. Tah.
0: Kumaha ayeuna bade naroskeun heula ka patandang anu pamungkas, nah bade ngiring saemara atuh tapi bade mulih bae. Bade ngiringan kana kapala Arasoma. Oh, dek milu keuyeup kieu.
1: Keuyeup dek milu jeuh. Reuyeuhkeun gan. Nyaho ge munur da lama tapi nyerang na mah tarik da mah aing.
2: Aduh. Urusan akan
1: mah. Wah, diurus we ku si Baran atuh. Yo, lah. Ya, hamni.
0: Kan. Oh jadi anjeun bade ngarasakeun.
1: Ya bade neraskeun wae rupina.
0: Bener.
1: Laras.
0: Tega lara?
1: Tega.
0: Pati?
1: Tega.
0: Oh jadi ma patanang nu kahiji atanapi pamila nu kahiji dikengengkeun ku Raden Panu ti Astina.
1: Oh ya.
0: Sakitu mangga. Teu aya wagelar nu bebek kitu macarana da parantos ge jadina. Saya atuh eta tuang rayi Dewi Madrim supados naik ke kana papanggungan ngareneng sarang pun lancek Dewi Kunti Narbrata nyai ini engkang meni tega gitu
1: lain tega gitu ayo
0: jadi anu bade ngiring saya marah ayeuna pang payuna saha
1: itu si Panu
0: atuh tepi nadama mudah-mudahan akang singkeo
1: dicabok
0: di bogong rieu bogong ka dudungan aing teh atuh
1: tadina aya janji teteh dudungan aing mah asihanana nya ge kieu sileun cangkunang asihanana ge nya sileun geuteureup
0: mangga rupina kitu
1: di
0: Kumat ngeunaan bade nyarak pakarang bisi panasaran dek moal pakarang hayu
1: bismillahirrahmanirrahim
0: kangge ngahindarkeun naon rupaha anu matak pisilakaeun pisan mah ulah wayahna we make tangan kosong
1: iya teu naon
0: wilujeng hayo
1: pinodamel
0: wayahna di pakalangan ieu tilereskeun aya jalmi salian ti pamilon sareng jago saemara
1: mulung bener
0: mah nyika sia dukun nyika
1: aduh
0: pegang rambutan engah hayo anu

jelema sombong jeung kitu akhir namanya. Cek cek dewek oge tita tadi ku sombongna oge geus eleh jelema mah. Ulah lalawara hirup di dunya. Kita

0: Ganja ganja ganja.
1: Ulang aya pikir saeuna.
0: Dek milu sae mara kaula ka nagara mandu rek
1: ganja. Salira teh.
0: Jeung ieu kilan sebet milu wae aceuh.
1: Dagoan Suman.

0: naon bade nonton sayembara teh bade ngiring sayembara Raden Suman.
1: Doh, Suman?
2: Kaulah nuhun aceuh.
1: Eta teh bener,
3: bener maneh teh rek nu sayembara bener wani. Cing persanten aceuh. Rayi nuntut ilmu ti jaman lemut. Neangan pangabisa ti jaman budak nalungtik pangarti ti leuleutik pirakue urang gunakeun dina waktu ayeuna pikeun okobigan pati jeung anu ngaran Bambang Soda jago di nagara Mandura.
1: Tapi amat ulah ujung. Ulah ujung, ulah sombong.
4: Ulah
3: acik mah hoyong ho, pangna hayang milu ka Mandura teh hayang nyeroakeun beungeut. Nyaeta jeung Dewi Kunti Nali Brata anu kasohor geus kawanti-wanti enak kabina-bina lucu teh anu ruban lirip widadari lumungsu ti kahyangan. Cik hayang nyaho bandingkeun jeung acik geulis mana?
1: Mana nyaho kalewihan eceuk?
3: Sok bandingkeun bandingkeun. Da lamun dibandingkeun mah yakin geulis eceuk geulis eceuk. Sedangkeun aceuh mangke kahareup hayang direboni.
2: Tobat.
3: Kalayan aceuh mah balik ti Mandura teh hayang meuli bulu mata palsu.
2: Aya langkungna aceuh teh.
1: Kumaha leuwihna?
2: Memang geulis mah geulis Kunti Nali Brata tapi nyari aya di aceuh.
4: Manis.
2: Kitu. Aceuk teh kagungan nyari uyahan ai kakurangan anak goreng biwir
3: tes kami bade teh kali aceuk kurang aja
2: selemeng aceuk teh
4: salaki teh teh kaum nganggur geuceuk pakeuna
1: aceuk mah hayang boga salaki teh kadu kasep bare-bare koneng
3: nya mudah-mudahan ae atuh aceuk.
2: Aceuk palay kagungan saroge teh kana panyakit koneng.
1: Kabina-bina teuing,
2: sia kaeureuyan lanceuk teh. Aya kadua ngarojong.
3: Kumaha atuh aceuk? Kasep ngarempereng koneng maksudna kitu lain hayang boga panyakit naon boga salaki ka jelema anu boga panyakit koneng. Nah, delengan teh mana teh sumang.
1: Cuman
3: kumaha
1: tobat teuing
3: naon
1: tingali tingali ka itu anu ngaleut
3: saha tingali awewe dua pamaget hiji dibarengan ku anu hideung nu panjang irung jeung nu diikat
2: Kakang Semar
1: ieu nu
2: beda kana hate bisi aya gangguan naon-naon di hareup tungguan di dieu Madrim jeung Kunti cepot lah urang kahareup sakeudeung
3: dewek bakal pake pisan gunungan teh enem teh
4: ari apres apres
3: atuh da gunungan aing mun acara rangkeu teh ku dewek ke pencetan
2: nya